Radio Budokori, Radio Yomuntu Abulijjo, tuze ne game ndala ye game ya Everton abagenda okupera nga babyenkana buterevu nnyo ne club ya Bonima mubera nga bagenda okupera ngaetambula gwe muganda bafawuliriza Radio Budjo, Radio Yomuntu Abulijjo. Era omupiira guno ogenda okupera nga gujja mu ddakiika mbale obazze okuvaako kaakati bwogenda okupera nga weetegereza wannawali. Ne game ndala egenda okupera ngaenyoka egenda okupera wakati wa Hull ne club ya Coventry, timu zonna zaakavaako wansi, so buli omu alwanira win. Buli omu agezesa okupera nga alwanira win. Hull anoonya win yaakubiri, Coventry agenda okupera nga agezesako okunoonya win esooka muli kyeggwangira Bungereza. Eyo omulundi guno gwe muganda wafawuliriza Radio Wood, Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Bannasayansi abaakuguka mu kunoonyereza abaagumira obuyinja bw'okumakya ssuulwe okugattako okwerekereza emboona nga nsubu gaayita ku mmamba ssaako okwesuluba bbobuzannyo nga sseteke ne sekonde wamu ne kwiso bando nga nnassi bwe yasuluba bbengalabi okuva mu ssettendekero lya Laston Gardens mu ssaza lya Virginia mu maserengeta ga Jamaica bakizudde ng'omwezi ogwantenvu omwaka guno gugenda kuba gwakayisanyo kanayo kyani ani amuwadde akatebe matama ntengo. Abakugu bongedde okukinoganya nti bwe batadde omwezi gwa ntenvu mu byuma bikalimagezi nga tewali kadde ka mukolo mulala gwonna mu mwezi guno ng'omusasi waffe bw'akinoganya.
1: Wenyimiridde wano ndaba abakugu abambadde amataawa ameeru n'amamyufu batadde omwezi gwa ntenvu ku mmeeza ne bagubajjulamu ebibajjo bina era nga bye nnengera wano byo bw'obiraba oyinza okufuna obutiti na owachapati oyina mu Rolexi nkolera majjana nga mulimu n'ebijanjaalo ne chapati mukaaga.